صدیوں تمام بہترین آواز جا مالک پوری سندھ میں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ان جو آواز گائی کی تمام سنو انداز ان جو اماں بدھو ہوں بدھندا بھی ہوں تا اساں جو جلال چانڈیو اساں جو اطالا عیسیٰ کھیلوی یہ ب تمام بہترین فنکار ان جا پوری سندھ پاکستان میں ٹرکیوں ہلن پیوں ان جا فوٹو ہاں ضرور ڈٹھا ہوں جی اسمی جا غزل جو چند سٹوں ہیں شہاب نیڑو جا لفظ ہیں اوچتا ساون برسیا ہوں اوچتا ساون برسیا ہوں پیار پرانا شرکیا ہوں مورن ملہاری شیڑی ہوں گوڑا ڈیلن چٹکیا ہوں سرتے سیند سواری ہوں چودس چنڈ چمکیا ہوں مرکی میٹھی گزری ہوں سارا منظر مہکیا ہوں اوچتا ساون برسیا ہوں پیار پرانا چھرکیا ہوں۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News,
6: brought to you by
7: Sona Urea Granular, mitiye jo maan
8: extent as asked and required by our Saudi should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
9: ते ठा नथो करे सकजे सऊदी जी सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करने लाए तैयार आए. डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे चयो आए ता सऊदी अरब जे सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अजम गैर मशरूत आए. के बेजारियाने कदमन खिलाफ सऊदी भाइरन सा गड बीठल आयाऊं. पाकिस्तान हरमैन शरीफ जे हिफाजत लाए उते मौजूद आए. कें बेजारियत खिलाफ सऊदी दिफा कंदा रहंदासी.
10: خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورس جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا ڈہ خارجی دہشت گرد مارجی ویا. بارودی سرنگ جی دھماکے میں پاک فوج جا چھ جوان بھی شہید. آئی ایس پی آر موجب اتر وزیرستان میں آپریشن دوران چھ خارجی دہشت گرد مارجی ویا. چکرن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو. کاروائن دوران چھ جوان بھی شہید تھیا. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائن تے فورسز کے بھیٹا پیش کی وی. شہید جوان قوم جا ہیرو قرار دینا ویا.
9: ایران جنگ بابت وڈو فیصلو کرن وارو آیا. بیر جنگ شروع کئی ہوئی. ایران کے تباہ کرن جو فیصلو بھی تھی سکے تو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آئے تا ایران معاہدو کرن چاہے تو پر ہو ان وقت معاہدے لائے تیار نہ ہے. اساں اڑو معاہدو کنداسیں جے کو اساں لائے بہتر ہوں. امریکہ ایران جے ایٹمی میزائلن کے صلاحیت کے ختم کرن چھڑے آئے. اسلام آباد میں احتجاج کا کیر بھی روکے نہ تو سکے. کا بھی ذاتی ایجنڈا نہ ہے. کو مساط ڈنو تو حالتوں تبدیل تھی ویندی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم لیوی جو بتو آئی پی پیز ختم کی وجے سستی مانی ملن گرجے.
10: کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن پارہ پولیس آفیسرن کے طلب کرن بدرا لکھت میں جواب وٹن جو فیصلو. کمیشن گزرے ڈیہ والی کاروائی جو لکھت میں حکم جاری کر چڈی. ایڈیشنل آئی جی آزاد خان اور ڈی آئی جی عمر فاروقی کے لکھت میں سوالن جا جواب دین کی ہدایت کر چڈی.
9: سندھ کے امکانی ورانگے خلاف مختلف شہروں میں ریلیوں دھرنا. کندکوٹ میں جی ایس این قومی معاذ پارا سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ریلی کڑی دھرنو ہے ویو. ٹنڈرو آدم میں خاص کے لیے راجون اتحاد پارا سندھ میں مجھے ساج عنوان ہیٹ ریلی کڑی وئی. سندھ جو امکانی ورانگو رد صوبے کے حق ڈیڑھ جو مطالبہ. جیکم بعد میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی پارا بھی سندھ کے امکانی ورانگے خلاف احتجاج کیا ویو. مظاہرین پارا سندھ خلاف سازش ختم کرنے کا مطالبہ.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست ملنگ ہی مارو ڈگر کھا بھی جا تھا نیر نہیں کا چیز میں آہے لکی کڑو لکی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
6: Duniya ke zyada tar mumalik se polio ka khatma ho chuka hai. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
7: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بڑائے نکھری اور چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
8: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
9: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
8: سندھ جو آواز بدلدا رہو.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

احتجاج کان کیر بھی روکے نتھو ڈانائے قوم ساتھ ڈنو تو حالتوں تو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم چیو تو لیوی جو بھتو آئی پی پی ختم کی وجے سستی مانی ملن گرجے کراچی جے واپاری میر رضا کیس جی جاج کندڑ عدالتی کمیشن پاراں پولیس آفیسرن کے طلب کرن بدران لکھت میں جواب وٹھن جو فیصلو کمیشن گزرل ڈیں وارے کاروائی جو لکھت میں حکم نامو جاری ایڈیشنل آئی جی آزاد خان ڈی آئی جی عمر فاروق کے لکھت میں سوالن جا جواب دینے جی ہدایت سندھ جے امکانی ورانگے خلاف مختلف شہرن میں ریلیوں ہیں دھرنا کندھکوٹ میں جسکم پاراں سندھ جے امکانی ورانگے خلاف ریلی کڈی دھرنو ہوئے ہو ٹنڈرو آدم میں خاص کے لیے راجونی تاد پاراں سندھ میں مجھے ساہ جے عنوان سے ریلی کڈی وئی سندھ جو امکانی ورانگو رد صوبے کے حق ڈیڑھ جو مطالبہ جیکم بعد میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی پاراں بھی سندھ جے امکانی ورانگے خلاف احتجاج کیا ہوئے ہو سندھ خلاف سازشوں ختم کرنے جو مطالبہ فیض گنج میں پسند کے پرنے تا گوٹھ تے ہتھیار بندن جی کمو راجپر میں ہتھیار کرے فائرنگ کئی پولیس واقعے وارے ہند پہنچن بعد چکریوں گوٹھن موجب نوجوان مرتضیٰ میراپور واسن ناری ہور پسند جو پرنو کیو جوڑو پسند کے پرنے بعد گمائے ناری کے وارسن گھرن تے چڑھائی کئی آئے میں ونوا میں ویٹھل ناری جی مبین اغوا جو کیس داخل حق باہو کالونی میں اغوا تھل کنوار مریم چنو بازیاب نتھی جوابدار حسین بوڑو کالو اسحاق حبیب شوبان سمیت بین تے کیس داخل کیا ہو وارسن پارا ناری کے فوری بازیاب کرائن جو مطالبہ کندھکوٹ میں قومی عوامی تحریک جو سماجی تنظیم ہینڈز خلاف احتجاج ڈی سی آفیس آڈو دھرنو مظاہرین جو ہینڈز تے گھرن جے تعمیر لائے ملندڑ پیسن میں کرپشن کرنے جو الزام مظاہرین چاہیو تا ہینڈز سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن کرے رہی آئے گھرن جی قسطن تے متاثرن کا پیسہ ورتا پہ وجے انصاف کئی وجے پر برساں شاگرد کھنی ویندڑ کالن وا میں کری پیو بھر پاسے موجود شاہ کا بچائے ورتو کارگو رکشا اسکول جے موکل تھن بعد شاگردن کے گھرن ڈاں کھنی ونی رہے ہو تو اوچتو واہ میں کری پیو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: ناظر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑا
1: کرتا میزبان آپ کا اپنا اشفاق اور آج شام کی محفل کو یادگار بنانے کے لیے حاضر ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ. تو چلیں جناب آپ کو اپنا نمبر آپ کی گوشت گزار کرتے چلیں جس پر آپ کال کر کے ہمیں بتائیں.
2: ٹائپ کیا ایس کے آر اسپیس دیو پانچ میسج لکھو آئی سینڈ کیا 888-1 تے بالکل جناب تاجا میسج بھی شامل شو کرسیں ان گھروں گھر تاج کالس بھی شامل شو کرسیں ان گھروں گھر جو اصل ایف ایم وارو پیج ہے جی ایف ایم ٹی نیٹورک وارو فیس بک پیج ہے تم اتنے بھی ونی کر اصل میسج کر سکو تھا پانچ دل کی گال اصان کے بدائے سکو تھا. بالکل جناب تا ہانے اصل دیر بالکل بھی کون تھا کیوں آئی تمہیں بدائیں تھا شو جو سپر ہٹ نمبر تا جی تمہیں میسج بھی ٹائپ کر وٹو آئی جے کو آہے تمہاں مساں گالین لائے پانچے مائنڈ کے بھی فریش کرے سگو آئی اٹینشن تھی سگو. بالکل جناب چھو تا پانچے کھاں ستے تائیں اساں جو آئی تاں جو ساتھ رہندو آئے پانچے پروگرام آئی لو یو آل میں آئی شام جو ہی خوبصورت پہر آئے آئی جے کو آئے تمہاں با کلاک تائیں مساں گر ریڈی آئے ہو تمہاں ہی تمہاں سب نے دوستان کے بدایا تو پاکستان جو ایک زبردستی مشہور زمانہ سانگ پسوڑی چھو تا پسوڑی جو کو سانگ آئے ہوا جے کو آئے علی سیٹھی آئیں شائع گل جی وائس میں آئے کوک اسٹوڈیو سیزن 14 میں یہ سانگ جو ہے ریلیز تھی ہو ہانے تاکہ یہ بدائیں تو ہلان تھا یہ سانگ جو ہے 1 بلین ویوز کراس کر چکو ہے سپٹمبر 2026 میں. بالکل جناب میجر مائل اسٹون فار پاکستانی میوزک اینڈ کوکا کولا کوک اسٹوڈیو زبردست جو اچیومنٹ ہے اسان جن سنگرز لائے اسان جی پاکستانی میوزک انڈسٹری لائے تا یہ زبردست سانگ بالکل تا جو انتظار تو کرے تا بالکل تاکہ ویٹ نہ تو کرائیں تاکہ بدائیں تو زبردست ہٹ سانگ پسوڑی جناب شائع گل آئیں علی سیٹھی جی وائس میں تمہیں ہٹ نمبر کے بدو آئیں کھوڑ سارا انجوائے کے ہو

0: وعليكم السلام.
1: ٹائم لگے گا تو آمد موبائل میں گانا گزرا ہے برا
2: کیڑو کیڑو
1: سب در در تھی دل میں بس جیانو پوندو
0: وا وا وا ایک منٹ میں سرچ کرے چھڈیا تو پتا کے ضرور بدائندم سب
1: سب در در تھی دل میں
0: سب
1: جو
0: واہ واہ واہ واہ بالکل اچھی ویو تاں کہ ماں بالکل یہ گانا بدھرائندم ادا تھینک یو سو مچ کہندے نال تے کرنا چاہیے گانا
1: سر سید مصطفی حسین چاہے سید عباس علی چاہے
0: جی ہاں
1: سید عالم چاہے گانا پروگرام میں دوں گا
0: جی جی
1: ہاں سید امیر حسین
0: جی
1: جیکٹو جو سب بدھرائن سب جلدی کی کرا
0: کر تھینک یو سو مچ تے پانجو خاص خیال رکھجو
1: تھینک یو
0: تھینک یو ہمارے ساتھ بہت پیارے سے بھائی اور بھائی کو سنواتے ہیں اب ایک زبردست گانا جو کافی دیر سے پینڈنگ پہ ہے پپلان دی چھاں ہوئے اس گانے کو سنیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہنستے مسکراتے ہوئے شام کے 7 بجے تک میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ نبھائیے

0: مریضن جو علاج کرنا ہے 0301-9198-51 وہاں کہیں بھی وقت رابطہ کرے سگو تھا اساں کا معلومات وٹھی سگو تھا صحت بابت کالر لائن تے موجود ہے. السلام علیکم.
1: السلام

0: السلام.
1: سلام.
0: دعا الحمدللہ کے حساب گلائے پیو
1: عامر گاڑی جو گلائے آرانی ماں
0: ہاں جی عامر گاڑی چھا پوچھن ڈاکٹر صاحب کا
1: ڈاکٹر صاحب آیا تو پوچھو بابے جی طبیعت

خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کی پرانی پولیس لائنز میں جمعے کی نماز تو فائرنگ، 16 پولیس اہلکارن سمیت 21 جنا شہید، 103 جنا زخمی تھی پیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید ہے کہ پولیس لائنز کی گیٹ سے ٹکرائن کا پوئے فائرنگ کی وئی، جن دوران ایک بیو آبگھاتی دھماکو تھو۔ پولیس سی ٹی ڈی سے فائرنگ کی ڈیوٹ میں 7 دہشت گرد مارجی ویا۔ دھماکے سبب مسجد کے باہریں حصے کے نقصان پہنتو، بھت بھی کری پئی۔ خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کوہاٹ دھماکے جو نوٹس وٹھندے پولیس عملداروں کا رپورٹ طلب کرے ورتی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، بین پارا دہشت گرد حملے کی مذمت۔

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Hak sach jo
3: dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yow niwi duniya palor rawanwi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwazi takulo jawab war kawai. اخپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروئ، ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو.
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
6: سندھ کی آواز.

0: شہید 73 پولیس اہلکارن سمیت 103 زخمی. خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید چیو آہے تو جمعہ نماز دوران بارود سے بھرل گاڑی پرانی پولیس لائن کی گیٹ سے ٹکرانے کا پوئے فائرنگ کی وئی جن دوران ایک بیو اپگھاتی دھماکو تھو. پولیس سی ٹی ڈی سے فائرنگ کی ڈیوٹ میں 7 مان 6 دہشت گرد مارجی ویا. دھماکے سبب مسجد کے باہر حصے کے نقصان پہنتو بھت بکری پئی. کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی کوہاٹ دھماکے جو نوٹس وٹندے پولیس عملداروں کا رپورٹ طلب کرے ورتی. صدر وزیر اعظم وفاقی گھر وزیر محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو بین پارا دہشت گرد حملے کی مذمت.
1: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia. Physically, we will go to any